0: Rere Mboka Overdrive. He ni moto.
1: Asante sana mitabo ine ya kamemeka yu kamu ige welcome back. Ni geto Mr. Pika na Paul the producer.
2: Na ni geto wa gare wa masharia.
1: Na gado siya mwanya mwono ni udo wago vye na mbere na goto vikiriria.
2: Nego.
1: Na mwodo uwe tuwa kenu vya na timu ya kene matu tuwali vya wega.
2: Muno.
1: Na mwa koroma ke tuwali liya dhuda isha ikuhe. Na uru utaba utaba liya dumaiga naona kule ya kwa team Rere Mboka.
2: Team Rere Mboka.
1: Na maririka na tulio nagia de.
2: Yes. Tarekine shigana. Nemara decide re.
1: Tetere ire rere. Ofisi ya ikarethi.
2: Niwa.
1: Etuire niri.
2: Yes. Arekenya betho me register ya omuthi. Ajito ni people's chairman babake Piti Shiroka Rogo, Hiram Kanambo de Modogo eto Fanu Keyboards, Mike Kiharawana Ivasha, and Anne Kakasamdu wa Dhuguno Imushiri wa Mudava de Market kuka PC. Bena wa Juja Farm wa Nyweke Mechanic, Mary Hector, Magi mamake Irene Johnson, kijana msafi wa Karatina, Shage wa Duthi Keno, Samuel Maina Mataiga, Sami wa Karura Kamunya, Ka Josephine, Anthony Mogo, Samson Mwagi, Mudhuriti Koigi wa Duhuna Quick Recovery to him, agena kuhona kuwa naihenya.
1: Nego.
2: Dhuitawa wa Goi, Karagita, Modogo Toke Hohia Pop, Saimosi Ara Magi, Chef Martin, Kairetu Kamuga, Neshiruwa Kubwa Seeds DM wa Karatina, Muturi wa Matuda, Kirema wa Dhuguno, Isu wa Nax, Smart Son, Peter wa Goi, MC Kachari, Modogo to Olivia Kefas, Gladys Wanga, Esther the Dhirasta Girl, Juliet Joyous, Mwaniki wa Dania Kahudho wa Chapo, Joyce Kim, Wamete Ambulance Operator, Safe World Kitengela, Teacher Dan wa Naivasha, Feinga Ngagita wa Weteithia, Sara Kure, Mustafa wa Garariga, Jeremy K, Mwari Wage, Shoke, Jeff Shege, wa Mpesa Karuri, Modogo eto Honorable David Mugo CBD, wa Jeff wa Blissful Bond 7, Princess Agnes, Mr. Deno Operator, Mwasa wa JKX Zima, Modogo eto Viji the Cowgirl, Bena wa Juja Road, Shege Jesse wa Silver Mist Garage, Anwa Molo, John Shege John, Faith Mama Kenelli, MC Rukwaro wa Murio, Msoka Msoa, Biki Graphics, Goge Mechanic, Esther Kakinya wa Gilgin, D. Brownie Newton, Lillian wa Dhokoya Asian, Modogo eto Nyugige Tugati, Dongo wa Nyabura, ekariga na Modogo eto Modoni wa Waja.
1: Kabisa, sante.
2: Yes.
1: Modogo eto Chris wa New Romania ni ya kuga hivya mono.
2: Nimesalimika sana.
1: Na mefanya ile kitu.
2: Amefanya ile kitu wa sante sana. Na mafans wa kule Facebook wa tutawasalimia tu.
1: Mahole leo uguo. Idhari yao bado.
2: Yes.
1: Modogo eto Grace Kaidhuma. Ni ya kuga hivya mono.
2: Ndaga hivya mono.
1: Mama Africa.
2: Yes.
1: Lakini kule mwana wa Luton, UK. Namukawa wake vita kwa tamu tamu.
2: Aha.
1: Ogedi yoshi ya Afrika. Weko dogo weto UK. Shera hare ya he mudogo weto.
2: Mudogo weto Grace Kaidhuma.
1: Bas.
2: Mama Africa. Yes.
1: Metabo ine mono. Mudogo weto Gabriel. Gadesha Morito.
2: Yes.
1: Lakini metabo ine mono.
2: Nego.
1: Hamwana mudogo weto Esther Karaja wago wa Kairo.
2: Aha.
1: Naga tura tumoge idhiri tumoge idhiri Paul Karaja. Aka Rodi. Ekori ya Cheru. Rititi Madhira.
2: Yes.
1: Na fafao etago Karaja wa Pawaso. Onake ku Cheru Rititi.
2: Asalimika sana.
1: Mitabo ine muno. Mudogo weto Joan Shi. Dakurani yako gaivya muno.
2: Ndagaivika.
1: Na mudogo weto Tashira turato mukire geithi sia muhesh Virginia wa Maitha. Kuma korea Virginia wa Maitha Gishanga. Ni MCA wa Health Gate Ward.
2: Yes.
1: Na K5.
2: Tumesalimika sana Tash.
1: K5 no amu lirika na.
2: K5 ni damu ona.
1: Mweshimi wa korea Malewa Ward. Meme tabo ine mono.
2: Neguwa neguwa.
1: Niwagi
2: hithi one Simba.
1: Simba
2: Saik Junior.
1: Mesalimika sana.
2: Jora Mwagi Koba. Juguna walu dhuli salimika sana. Na mudu ugu ito Ephraim wa Mai.
1: Yeni. Jori Mwoshebe emitabu ine muno. Asalimike sana. Na mudu ugu ito Ashira wa B-Smart Clothing. Na Matsa. Na kire hari ya Westlands.
2: Nego nego.
1: Tuwaraki mederi ya guo. Naru utoka teka studio shi ya kamemeka yukamu ige. Tuena mugeni.
2: Tuko na mgeni.
1: Awamam
2: haha.
1: Tumenye nena ke. Tumenye oimireko. Anikia gira kwa kameme.
2: Nego nego.
1: Karibu sana uhoro waku.
3: Mwaga fiu.
1: Turali ya nao kumako.
3: Nairisa bedhi nyabura waburo.
1: Elizabeth Nyambura wa Mburu.
3: Kuma Fagaria.
1: Fagaria.
3: E mwana wa Joro.
1: Fagaria makuu yatea.
3: Majo inyi na ithira wa Kiharu.
1: Nyina ithira wa Kiharu.
3: Eh.
1: Angari thondeka kamera. Na hana wa githomo kiria gitu. Kia bethei. Kana giki ni kiriku.
3: Ki githomo. Thomaga gathoreki.
1: Aya.
2: Aya.
1: Eh ono leoka. Maka
2: na itu.
1: Eh lutumithia gioka Nairobi.
2: Kuria mufea.
1: Rugo rigu atia we gwa kameme.
3: Eh ni ndakena na ndauga ngai ya murathime.
1: Amen.
3: Tondu woka guku to uguo.
1: Mhm.
3: Eh no nginyo koro umejika kamua.
1: Eh.
3: Eh tondu ndungikiuma ugiciagio ro uguo egwe ndathi gwa kameme.
1: Eh.
3: Na kwina harone ne muno.
1: Eh.
3: Tondu matiretekia.
1: Matiretekia.
3: Matiretekia.
1: Riu ndirenda wa gukuhe kanya gaka.
3: Eh.
1: Umageithie nigetha mamenye ni we uraria kameme.
3: Mamenye ni ndiraria kameme.
1: Mhm. Wanjira ni Fagaria. Fagaria e Joro.
3: Ee Joro.
1: Hari ugumite ni naishi.
3: Eho na wauma naishi, wauma storm bill ikuruke naishi.
1: Eka ekari mamuti ume ekari maka tene.
3: Ka tene na ka riu.
1: Ehe.
3: Uikuruke.
1: Ukinye
3: naishi. Uthie Fagaria.
1: Ee.
3: Ku ne ku gwitu.
1: Na ndwa Joro makigeithike na fuani ri ona ku.
3: Na fuani ri wauma naishi uguthi fuani ucoke Fagaria.
1: Aya.
3: One.
1: Ku ne ku ajathi wa iria. Fuani.
3: Ee fuani ndire haraihu.
1: Riu ndenda gukuhe kanya gaka.
3: Ee.
1: Umageithie mamenye wi guku.
3: Leu bere bere bere fio.
1: Mhm.
3: Nyabe geithie mutungatiri wakwa.
1: Aha.
3: Father Kireti.
1: Father Kireti.
3: Na Father Benjamin.
1: Aha.
3: Ara are parish.
1: Mhm.
3: Magaitheke me hari amari. Ona maga kuigwa makinyirio geithicio.
1: Mhm.
3: Ee na tondu ni matuikaga wega.
1: Ee.
3: Ee no igwa thoma gathoreki.
1: Ee. Daigwa daigwa horocio.
3: Joke joe be yakwa.
2: Aya. Wewe.
3: Etako fraje thiburu.
1: Fraje thiburu.
3: Eyo sio niwe muthuri wakwa.
1: Oika ini ati afagaria.
3: Oyo buru.
1: Buru wa.
3: Wanyina timina.
1: Oh buru wanyina timina.
3: Eh. Ageiteke e hari ari.
1: Ehe.
3: Eisho ni ciake.
1: Ee.
3: Joke jokerere ciana citu.
1: Ehe.
3: Hari uria mukuru witago waithira.
1: Ehe.
3: Na muthuri we na ciana ciake.
1: Ehe.
3: Ndingike hota guthi pikete 1 2 3.
1: Ee.
3: Tushoke second born.
1: Ehe.
3: Etago Joroge na mutumia wake.
1: Ee.
3: Tucoke thadi etago gicohi.
1: Ehe.
3: Tucoke fourth.
1: Ehe.
3: Ne etago Wangui na muthuri we David na ciana ciao.
1: Ee.
3: Magaithe ke me hari amari.
1: Eh family ne.
3: Na metekia ti ndiku.
1: Ego kameme.
3: Na di kwenda kuriga ndo ne gacucu gathikiririo tondu kanjerie kuma rucini gati kuiga redio kando.
1: Ee.
3: Getago Elizabeth Nyambura.
1: Ehe.
3: Kamu ile tule mukuru. Ari ona hau bahati handu etago Ahero.
1: Ahero. Da hona.
3: Ewe one family.
1: Ii.
3: Deu, dukireke jokere arata.
1: Eni arata uguo na manaiba.
3: Arata nyabe nyabe rile kwaza manaiba todo. Deha haneo mema idhoza ishi. Kanatiguo.
1: Neguo.
3: Nyaje tie kwa idha wamu wai.
1: Ehe.
3: Joke kwa wa Monica, joke kwa kwa, joke kwa Jerry, joke kwa wa Jose, kwa wa Kirago.
1: Ehe.
3: Wothi uguo kwa nyina Mburu.
1: Ehe.
3: Na kwa Maikombo Imani.
1: Ii.
3: Na Chege.
1: Ehe.
3: Na kwa nyina wa wau. Kwa nyina wa Eliudi.
1: Ucucu
3: wa Eliudi. Acio the magaitheke me haria mari.
1: Neguo.
3: Neu hau nigicagigi tu hau.
1: Ehe.
3: Andu othe afagaria to ndingimugomania na maritwa.
1: Ee.
3: Mugaitheke muno. Na ndigwa kameme.
1: Ee.
3: Na mumenye ti jokes ici guku.
1: Ehe.
3: Ni ugotha.
1: Ee. Ona ti gutha na kwigurira. Kwigurira.
3: Ubidi. Ukabidi.
1: Ee.
3: Ukaria kiria wakibidi.
1: Ee.
3: Na ti undu wa maheni.
1: Ee.
3: Nie ne dira bidite.
1: Mhm. Wa bidira kina ke?
3: Tabete ku bidi TV.
1: TV ni wedaga.
3: Ee, kibida bigithia githie githi.
1: Aha.
3: Githie mwana wa thimu.
1: Aha.
3: Gikihara, besa igithira.
1: Thimu ino wagurire na bia cigana?
3: Dagurire na shilingi 41.
1: 41.
3: Ee.
1: Na riu ri?
3: Ee.
1: Thimu ni we no?
3: Niguo.
1: No riu ri, ndona wina thimu ingi.
3: Ee ndi na thimu.
1: Ehe.
3: Ee.
1: Koguo thimu ugithi he thimu ona ti thimu muno. Ni kwibanga.
3: Ni kwi riu ha he kwenda kwibanga.
1: Ehe.
3: Ndwi mundu ni we wibangaga.
1: Ee.
3: No ne thimu ikundehete ku.
1: Guku.
3: Riu ingikinya guku mundu ndwi mundu ni ucokagia no cenjagia maindi ciake.
1: Ee.
3: Riu ingigwa gukuwa thimu githe ti sawa.
1: Ee.
3: Ingikiuga guku mwena ungigithe ti sawa.
1: Ee.
3: Iyo ti thiri yako.
1: Ee ni.
3: Ithe tiguo.
1: Riu ha ha ri.
3: Ee.
1: Ina bahasha
3: uh-huh.
1: Na box ya thimo money of the box
3: money
1: aya
3: rege yakyo ya thimo ngiongerere rege yake
1: aya money of the box
3: money
1: money aya ke gune grace cash ndendo rute utare ujire kana ni jega munegere akari do munegere tarire dale gari ga mani e na dukanirire
3: e diranirira
1: e o confirm kana si sawa ado afagaria makigo ajira etago nyina wao
3: awaithira no ada ithia netiwaki
1: aya sokera sokera tararingi
2: mie si da netiwaki
1: ehe wolira Njaga
3: Wisi ya siye sawa
1: Siye chojo
3: Iii
1: Bas, ruu kwerati ya mudo urabidikore ya wa sokomurwa
3: Nii gomerati riri Tikia maheni Mabidi Todu nuwana nuwana nyumbire kuito oga tena de Nairobi
1: Iii
3: Kwa jajo
1: Iii
3: Niodo wa ke?
1: Niodo wa sokomurwa
3: Niodo wa sokomurwa
1: Kabisa
3: Nego leo toza gare Ajie
1: Ajie kuigirira.
3: Ajie kuigirira.
1: Mm-hmm.
3: Dogi umo uguo.
1: Asante.
3: Asha.
1: Uwagi shoka kuri ya fagari yari.
3: Neguo.
1: Umageithie muno.
3: Nageithie mwari wa maitu.
1: Mugeithie muno.
3: Ogo itu otafitha ruguru. Ena isi gemu.
1: Uh-huh.
3: Uwe wegi uma haro.
1: Umera ni ukete.
3: Na nyoba yake yo.
1: Iii.
3: Yodhe.
1: Iii.
3: Na sisi togi we marafogu itu wajiru.
1: Iii.
3: Na family yake.
1: Mageithike muno.
3: Modu othe ojo ya geithike tu.
1: Iii.
3: Netodo wa mwadhani.
1: Asante.
3: Na nyo mutikira adhimo.
1: Amen.
3: Na githero na nidi yake kena dake muona leu.
1: Iii.
3: Demolire juga anemo dhuri yoguo muraihu mutu guguo.
1: Oyo. Eta
3: wata. Zauti iki.
1: Oh.
3: Wa makaga li Ali ya hada makaga wa makaga Dauti Sata de dati dire hau demo dikire iri Nego da ho raga moda ko shua shua shua shua
1: Ehe
3: Yuga hai duru No le jo da gaga
1: Asante
3: No le ugei adadhi me temo de nyoliku
1: Ozio
3: Na nyomo tikira adhimo
1: Amen
3: Na mweko maudumega
1: Amen
3: Nemoto wakaga
1: Degio
3: Eh
1: Na wagi soka kore afagari yoga idha niyemono
3: Ona stesi ne demu onia Eh gaidhia stesi
1: Eh
3: Lewo
1: mona lwa gene itara menya ne. Eh usi tago kenuthia, uno ajohi, tago ngethe, usi wagi wa drama.
3: Matika ugero boro ri ari guku ne badi ne andu me guku.
1: Ni andu me guku.
3: Eh, ndetiguo.
1: Aya ne kwenda ukwenda tuguthakira ruriko. Ni rukwendete, ruruatene. Ruruatene.
3: Riu no jugire muthakira rurira mukwenda tondu riu ri.
1: Ukwenda ka no mwini rukwendete, sami muraya, kamaru. Remedio. Kana be ni ruriko iguaga endete muno.
3: Ribu ri.
1: Mm.
3: Inywe ni jumbo guthura.
1: Aya, nduguthura
3: ndi.
1: Aya ni sawa. Asante sana na wage shoka kori ogeithanie muno. Wangari no akiigua. Goso komurwa ugunuga maundu makihana. Na kuingira ku kahinya *441# hash.
2: Mhm.
1: Ona mutumio shuri akenete. Na igwe aiga ekwenda cash.
2: Ekwenda cash.
1: No thimwekire yo haha.
2: Mhm.
1: Kuguo nawe ingira kuo. Ate? Naothi mwekiri wa haha, igira thini wa thoko ororiu, weisha gurele kiri okwa dana thokora wadhe muno makiri ya *441# Ento kwiro muthe, ni odo wa kagi, TV, na adhimo, na kienduge guetuo school fees, na kienduge guetuo shopping voucher, suitira tigara, iradhi ya gothie, kwa igira thini wa thoko ororiu. Mudogo tu Prince Simon ndo onaniye faga. Araiga we arada kuru tuwali di live.
2: Umudhe ni live.
1: Umudhe mambo ni live. Aya, ule. Onanire kabadi ya kio guwa. Mwagi. Igire dara maine.
2: Nigure guwa.
1: Heru ya kugete.
2: Mwagi ya kwa daa kuinuka.
1: Mwagi niko kenake nire. Ne mwagi hede aigiri ya kiri ya mau. Ali ire girima gara mata tutuke mwagari varori.
2: Aso kire gusoka cia thira.
1: Eta kire wira wa ndara makaiga. Nani uyo?
2: Ndiro ya mawira me.
1: Wrong number. Aya. Simo. Esawa. Tuko chonjo. Wapi Simon?

0: Ahurira ni ahurira kigera he ya bihado.
1: Eh.
0: Ofa.
1: Aha.
0: Yabuke ni Davide.
1: Eh.
0: Na gero kabira muzenyo yuge.
1: Mm.
0: Na gajere riwera.
1: Aha.
0: Ahurira uzawira kelisho.
1: Aha.
0: Wera ni dio ni ate gwagire.
1: Eh.
0: Wiki ya bere kwari kwega ndari hawo magana matatu omuzenya omuzenya magana matatu ni wera wa kwendia nguo mathoko.
1: Aha.
0: Hiyo ni ati ya kumazile wiki ni ati ya wira wa shokile the fio.
1: Mhm.
0: Aya niye korea nazi ye deko nekodo kogani.
1: Mhm.
0: Nile na nyomba.
1: Mhm.
0: Nile chidu niya kwa infasi.
1: Aha.
0: Mwana kia so asho kile gesha hii.
1: Aha.
0: Ake digira mule geti nye inka.
1: Aha.
0: Mule geti yo siwale nyomba niye dile vya sigele ha nyomba.
1: Mhm.
0: Kare nazi taga wira re.
1: Mhm.
0: Wira wa shokile vigia kukuhua bijasiara adi siye ika.
1: Ate wira waki yatia?
0: Uke shoka ade, hindi ya kura wira no wa shokile vi.
1: Iii.
0: Nye mwene ni brona nini deho keigo wiro, siyo na dire ya kongo utile bia.
1: Aha.
0: Ongo dahe o igana nda iga nagera.
1: Mhm.
0: Igana wu dhali rea gadi kukua mademo otu.
1: He, aha.
0: Kazi dago mademo otu, ne wazi ogo dinago na nekuwa lito hamono, eke jeli ulea kuwa na wira adu aje.
1: Ah.
0: Agera wira adu hage. Ah. At least jona ha hei guru hanini ke koba ka nyu bage gura matre sitana gura matre sida ko magira dimiti.
1: Aha.
0: Ye hubira ye kira buota gushiga no no buo buo dito.
1: Mhm.
0: Ye hubira na mwege tu mura dati ye ron mura to shiwa ko.
1: Aha.
0: Ginganga na ginganga na gura dajiri yana kiria na matre.
1: Mhm.
0: Agora mate vire.
1: Mhm.
0: Ngana na bado ngegura tuido tuo betwa nyoba twa tuma ma komere getio guo kaurire.
1: Aha.
0: Oguo.
1: Mhm.
0: Mukuru ni ahurire thimu.
1: Mhm.
0: Ake joria deko.
1: Ah.
0: Tuge dio deke riso.
1: Aha.
0: No damurire de na ikuru.
1: Aha.
0: Ejori ni kioreka na odo mukuru no wa o no ne mukuru ni uria demu ni agiokire ginya kirisho yo kujaga.
1: Aha.
0: Adamu rade na ikurure. No dasho kile gikara hani ni jemwera ma jemwera ni yede na ikide kelisho. Na dewera. Maudu ni maasho kile machihana liu. Midamu shokia liu. Niyari yeko doi. Damenya ikinya yuri egito ndagi yele nere kunga kinyo. Ndasho kile gimu shokia. Kile ya. Jemu hole li hani ni yakeo na desa wa dena gai.
1: Aha.
0: Niga kukida ika wongo, December ya mweli ya mwakosho watu wa dituwa dituwa ni daso kile mwosi ye.
1: Hmm.
0: Onaka shukari yota mwanake wa ajigo sera kwa wawo.
1: Hmm.
0: Dazi ye nido ile bisha ili ya daho ule tuwa de shukuru we.
1: Haa.
0: Tato he bisha dali na siyo siya shukuru we.
1: Haa.
0: Bisha ye mwana uhuza do nile mami ya dekete ya terere.
1: Hmm.
0: Ate maina kuma mwosi ye.
1: Hmm.
0: Na kuga siya igana ne siya igana.
1: Hmm.
0: Jio nabi seno andi kiesi yogu ole.
1: Hmm.
0: Nyo nagata kanyo na regi maisha ini maake.
1: Mhm.
0: Yekuwa bise jio ono mwuzi gula wona shio.
1: Hmm.
0: Nekuwa di yogu o kilisho geza ma geza wira geza wira nesisa kwa hana ikuru.
1: Hmm.
0: Wagoza abia gari.
1: Oh, aha.
0: Luu mkuru ni tuwa soka ni wana kene tuwa ni mtuwa yu nini doa jasho kile kio na terere.
1: Hmm.
0: Guikarorea mudo areda, guikarorea mudo ikare ore ore dare. Ni hari todo ugehosa.
2: Fafo wanyu mwakorana nake na ikuru, mwakorana nake korea wadhi wa mwakoraha na gatia.
0: Fafa no ifaro wa huraga. Gana kuhana atia.
2: Ono kwa kutaka kumenya, nane mudo wanyu waga hii johi, nane mudo waku akseptire.
0: Kwa sada niani akseptire wega kuwa samuno. Danyu wa johi.
1: Aha.
0: Yedwa ushagi noga sigara.
2: Ah, okay.
0: Nyani ya kisekisira wega, no itana dikirisho nda sigiyo damu irole ya woze kwa zide. No diya mwiri ya temaminia mwira nake mwidani nake. Na dike damu ila jini wa mwze yoda oe.
1: Aha.
0: Ma unge da sire ide.
1: Aha.
0: Lu kura kerisho kwa lito hanyi ni doki lenda ikuru.
1: Aha.
0: Nenda roka wela nisista hako wae.
1: Aha.
0: Lu kukwira kaa ndasho sire diyo na akere ile.
1: Aha.
0: Ijihota kukarua mami ikare olea dira eda.
1: Mhm.
0: Na otu goto ura toro waga.
1: Mhm.
0: Eke nye tude tuwe ke limo.
1: Mhm.
0: ikara ole mami areda na ka na sofo iguan
1: mm
0: du mami age hurra ni mo ajire ko kana o kana re do kana o kana ni ye demo ni dagia ni sa o gore da ni sa wa di mu ga wa ga ha di mu ga wa di ana da da mu ga wa bi ka na da to aso kana ri ani sore da ni da so kirie de yo
1: mhm
0: yo
2: all right ri weko
0: ni da si na ikuru
2: we na ikuru no wa kiruta wira
0: e no de la alta wira
2: Haya, tarake nengu kwa liya hanini juri ya mudhikiriri ya keuria daigwa wane gere liya hanini. Haya. Ok, tarake toba tuikiri ya hanini. Na soko murua, gai, dake kana hithire, izinadida dada ya na school fees, unanogo mehea nororeu. Hale ha star 441 hash, adenda negra na school fees na ihe, nyane kata todoga kudoga.
3: Neguwa.
2: Naki urededa kuria, tetero hanini gure nikiriku.
3: Ok. Mutumia awothe ni arikihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa guteithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na motungata mangi maingi kumenya maingi megie fanikisha kuma Equity ni tukiare huko na gatonyo wa bugwa na coconut mitambo ini ya kameme kayuka muingi
4: Gutuika mudo smart, no hutu wale kune ni mutu ulida ini.
5: Gutuika smart, niku menyati dagika ikumi, no shitume wikare jamu ini, makiria mama dhamiri.
4: Ai, reke idemu ile. Gutuika mudo smart, niku holia data bando shia kuliria wana sign ya wifi available, no etia password, teke, hau hau.
6: Ni reke idemu ile, gura guwade mudo smart, nitodu wako download upgraded app ya Opera Mini. Haune honyo na gana news, mufira, na nigiga hayo 50 MB data free. Niku kogiwa iwetia uwa.
7: Kenera 50 MB shia data omudanya orina upgraded Opera Mini app. Eno neyo app area ulamfatara guwa kaneko browse nanuwa na metoke na nige ukaheo free data. Tuweka modo smart. Download Opera Mini kuma Play Store omudhe.
8: Hii niwe kiri ya kikora godhini wa iria oguraga shire dhodeke. Food Policy Coalition Kenya ni marako menyithia iria shishikora guwana shukari, sube na maguta maige. Iria shitakora guwa shire jagereru hari ogima waku wa mwere. Owo, shika shogere ya merimota, diabetes, cancer na high blood pressure. Kumenya mege Food Policy Coalition Kenya, nituge shaja muka na mudhoni wa kiruba na Team Master, mitabuini ya kameme kayoka mwige.

Wiki ne wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita marĩa makĩria arahũka canjamũka kwĩgangara hũmbũka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita marĩa makĩria arahũka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya canjamũka na mũthoni wa kĩruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgangara na gabaire denis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon Nakata Vinashara gina vaa ina otuko Kamewe hayokamo igi Dose ya muwago Leone 4 times stronger

tuigue wega but in the meantime kule kirithura kiria direct ino ya mahitia makihanika gatagati ga ciari matigane na mwana uyu ntamaina ni atigirwo na mahitia mari akirwo ni mwoderi ya baba wao no agirwo ni kuga tugutura tuhithireere ruo nginya ri ndakwirire wega ungihamba nduthi ukorwo urathie na guku kwa mwena worio igutware mwena uyu wa left kana igutware mwena ucio worio na tugio ukoo wa haba nduthi ya gutora guko gwaku kworio na we guthia mwena wa guko kwa mutho ndukareke ya gutora mwena guko kwa mutho thie haraihu ati to mutiro na handu wa kurugama umira hau umira hau tondu wahota guthie kuraihu muno ukona mathina maingi ne muthungu aigirio guo ati ungihamba mugithi ukoro urathie thabari yaku no koro one haria wakinya thabari urathie tikuo irathie umira stage next tiga kurugiriria na tiga gutiriria mathina ati ania kagira

0: Rican Star 441 hash how her kid. Star 441 hash. Eta kwa kafuke modu kana waka sungula.
1: Geto DJ J254.
0: Eka toba tunegira na kedu haria dhini wa Star 441 hash. Tulekiriria na dereti. Dereda negirane TV, negirane dhimu, negirane shopping. Modu wabere, we na grip 15, isi seria siuma shopping nedo Ronald Kariuki. Ronald Kariuki. Ronald Kariuki oya dhimu. Neati ya wimu wega?
2: Dhimu wa muna.
0: Aha. Leure. Wetago watia?
2: Wetago Ronald Kariuki wa
0: muthami. Ronald.
2: Neyo sio.
0: Leu niye re. Drako rai. Kukuma kwa kameme kayo kamu ige. Tuina DJJ 254. Na noa ge dio nemo tumia we kodogo wetago California America.
2: Oh,
0: niye? Etago wa Dan.
2: Nidaga ize kamono.
0: Kuma America noa wito ge daite kariu wa.
2: Dagaidio ne mudo wa America.
0: California etago Mama Dan.
2: Gani manie de wa mata. Mude thengio muno.
0: Niye dake hore wo derwa gugaithie.
2: Ai,
0: ene mata. Riuri, ruigira haria thini wa thoko soko murua.
2: Ne nyuma kuwa.
0: Ehe.
2: Nina doya shopping voucher ya 15,000.
0: 15,000 wekirwo ya mpesa kana ugweka thia. Ege family of all kameme magaithie muno wa dani wito thengio kube niwe dono kihurira na WhatsApp dari gwone atia na Star 441 hash mudo wa dumira igana da hura thimu muhe muthikiririo huraga utuku wa huriyo utuku hinde mwe tukiigua ai na mundu mugi utari na mutwe hini kuhinyirio ni thirikari na maundu ta mau uge kimugweta ngiuga guciana wa thikana kindu mira igana daiga kameme ni ndi kuria ndage ko ni mukora na afua tu ni undu wa igana uri andu maiyaga andu so kiga dare ya kudi kuria da
1: wa murari rivasi
0: kuri damu na rivasi na ndu imano guhurira Safcom ndimere riu thina ni atiriri ni ahurira ndamenya niwe tu nambe ya kundu mire nayo tio yake andu mira ru damu hurira njira ni ndaiga nguhurire na gutumira igana ndi gutumagira muthenya ndagutumira muthenya ginya riri ugaka kanitha uri uyu uri ki ngwire maundu mathina maria me na andu
1: igana ndurai ko mukuru isiki ke igana ugaka kanitha aiko
0: itara akienda ona totia bia hau
1: ona tokiuga ni wakienda ai zikaigana ri
0: I arajira igana ndigutumagira igana muthenya nigetho gaka kanitha uyu ni mundu umwe waria mahinyiririo ni mathina reke ngwire na ni ahuriti utuku na akoragwo na gukwa nga mutumia kena ciana iri na ikuru we agenyiri eta gwera stars mathe gene muini agiona na nyebo nginya ai ni ra rwebo nginya ta njui ena nyebo nginya towi anga ni ndio kana cia kena stars mathe nge ni ndi kwenda igana Mani mo mathina maria thirikari irahitukiria andu. Reke ndi mwire andu aitu mumahinyiririe uria mwendaga mumahinyiririe nginya riu matira hana ta maraktu wega mitwe yao. Mundu areciria gakinya nginya muico. Star 441 hash thoko bado he ungiogurite thoko ni njugire riu githaga giki ni gira gucindengerana githitiguo. Star 441 hash.

0: Asante sana une genuine buyer ndenda gwethera nake na nigetha ukaiguro nawe kwina omaracigira markagura genuine ones aria meho maya to mahurira thimu kamenya mundu ucio nima no ti mundu wa kuiguthia na gwitua kiyanga ki mandende utire mundu gurite uyu haha na ni nguhuriri ucio ngi bado we mwega ni atia
1: Demwa
0: muna. Yeta kwa kavuke mudo kuma kwa kameme kayu kamu igetu na DJ J254.
1: Hallelujah.
0: Ati hallelujah. Ee. Hallelujah. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yeta kwa kigona ni kukuhenagia kuma kwa kameme.
1: Hallelujah.
0: Mama Jenny. Wabia waje unaogea na kameme.
1: Atake.
0: Mere makiri oraria na kameme.
1: Gai muti kira draje na kameme na draje na gazuti mudu. Hallelujah.
0: Hallelujah. We abao jira we kuna we itago watia.
1: Gai nge jitago mase.
0: Mase yu.
1: Mase nya juruirogo.
0: We ku.
1: Gai nge dego dumo kondo we itago aero.
0: Ye dumo aero. Neko hika kane weira.
1: Uwe neko hika.
0: We natona to igana.
1: We natona tona.
0: Man asio mane mone magasianate akou taithu gikuyu
1: I
0: mumetagate ya
1: mudu ametago riria ngienda no riu nyo tondu wa na kuyu inere nye ne dumoragia mambu anyu takimeta
0: aha
1: paso ari oguma
0: okay riu kabere gaku getagwa atia
1: getagwa Chantal Atieno
0: Atieno, asanti sana. Kaukagi.
1: Yata wa blessing Onyango. Onyango.
0: Kaukagi.
1: Abel Loch.
0: Kaukagi.
1: Peace Adiabu.
0: Kwa nyudo. Kwa nyudo doni ne mago doni muti ne mago nau.
1: Oi ne mare gire.
0: Aya ne mare kaga eh.
1: Mara
0: gira matuga siana leja iwonanye geki wa kusonga nikusonga. Ahora hemos ya tiri ndungi. Gutire kuhe stress Kenya.
1: Gutire kuhe stress.
0: Bure uni miaka ne igana miaka ne omwe ginya mirongo mugwanja.
1: Tiri ndungi. Gaya tusonge atatu ngerero no wega.
0: Ngone yoguo riu ri. Muthuri waku etagwa atia.
1: Kai alifai okumu.
0: Ate?
1: Alifaya okumu.
0: Na umete kuna kukuhuge kuyo ini?
1: Nenye umete Muranga, igekiro.
0: Ando wakuitu Muranga, igekiro. Onani dewa Muranga? Iii. Eko doko itaku wakadara.
1: Haiya ye, nejiku wako kiwe.
0: Leunu wa igira dhoko masi.
1: Nego igirete.
0: Wenu wa siajiri ya rietuari ya kuri ya uwe koyo?
1: Asa nye dijeseje, nye demo ikoyo kwa siyaro. Hei, karenga.
0: Riuri. He, ni dakena. Riu ukwenda kwamba kugeithia unigetha mamenye niwe wagura TV gwa soko murwa.
1: Rafima ya begeithia mami eta usibia kawajiro kure igekero na ni adagi igwa.
0: Ehe.
1: Eni na geithia sifa sia kwa maikara kure azeke eta gore tonya bura.
0: Ehe.
1: Agilesi je ilise mwani.
0: Ehe.
1: Nancy Wajiro.
0: Ehe.
1: Akuna brother Mr. Westbourne Kenobia.
0: Ehe.
1: Ugeta wa Kenya.
0: Ehe.
1: Tureje.
0: Hai, nedaigua.
1: Ii.
0: Riuri, muikara nagiati yako unado waku.
1: Mie ndawe njini kuikara wa wega.
0: Ni wame njira keja ruo kwa ria.
1: Ee, nejaragia.
0: Ah, nedakena, nedakena. Taruo kera modu wa tereri. Gai guaragia na gaduke waka guaragia na gaduke mudo waka meme.
1: Awacho gigaduke waka meme waka meme.
0: Iyo kira mudo neto na nerosio.
1: Wanere kini.
0: Gai neyo kio e nete kia.
1: Eni nete
0: kio. Wanere go diambo.
1: Wanere go diambo. Ogo na kuga neto na nerosio.
0: Waini. Ero kamano.
1: Ero kamana
0: ni wega muno. Ivika nyema duong bali okuri obri eti ruo ndongu rio puri ndongu ngu.
1: Ivika
0: ni. Ivi. Wa ivika nyi no
1: athie ku.
0: Ehe. Asanti sana. Riu ri. Dukije tikirie ku he TV ino. Riu ni ukugira kani utumirwo besa.
1: Ni ba hendere ndumira hindi.
0: Wa iga twana ne tuo jaruo wewe mugikuyu. Gai, eh.
1: Ona hede muere.
0: Eh.
1: Na tuigua gamu na baby top. Ru te gwete okia ni to iga terere.
0: Eh.
1: Ani hila ni baby top.
0: Oyo ni gathike mundu.
1: Gekera hula na iso gathike mundu.
0: Eh. Leu tueha.
1: Eha ha.
0: Inyo mwaragia ke.
1: Mwaragia ke dueri na ke jaruo.
0: Tam toere tuge ugai kameme hoye.
1: Kameme kameme hoye.
0: Kameme hoye. Na ni kia na kukaithia mudhuru waku munga ijeria muna oka.
1: Hei manegu munga ijia na dari hatule ne ijia muyo munga ijia.
0: Hatile na dhena na TV ni yogo etomeru wa CBSI.
1: Eee.
0: Reke ni yogo kihororo ni customer care.
1: Ni sawa sawa. Zegio ino kamene da ya mutoria.
0: Amen.
1: Ni hege neto.
0: Aha.
1: Mwana mudhuru waku atando marimu aigu waga zikiri nye kamene na rumu wajila. Hapa kamene na tila kuruwania.
0: Ni ala iya geko yowe.
1: Asa
0: daki oi. He, aga nengu kuhuru watu haruga noro wakuru ore ya wahi kire kuhu nore ya muaba nere
1: iri. Nyo kuhuru na nengu kuheruga
0: no. Na nonya nengu tothikiri idho te tuweka meme.
1: Tamaki siyo.
0: Ga kuhuru na rosio vai nyanya da igira.
1: Nyo kuhuru na.
0: Thank you ne ga kuhuru na.
1: Nyo kuhuru na. Gena atama diyo da ya tame menagera yezi muna da igira ga.
0: He, no da ge kuhuru na. Nkwa jana ya kwa ya guwako.
1: Imagine ma,
0: I'm not sure what you're doing. Thank you. Asante sana. Ga school fees ka 25 kana ga shopping ka 15 isio ni mpesa bado.

0: 참 모인 게
1: Mheshimiwa Edi, jambo jambo.
2: Niko ya muno muno muno mzima mzima.
1: Gakenago kuigua mheshimiwa wa Tida Tiomuthi.
2: Atido wega twa tida mwaki kuitone kuma mna mwaki mwa mungu wanakaita woken manine. Twa soka twa vio dhoni dhe nyanya.
1: Right.
2: Ugo nigo jume kwa wehana.
1: Ehe.
2: Thank you muno gakimia nga ure to igiri yaka mwako ukoro rio rio ato di 27 yoka hana ati ya sila basi na uko njire renjera.
1: Egudho keta kuguthoka.
2: Tuhandile Florida tuwe utatine tagithura no kiekea mwari wa mungu waja.
1: Na tuwe katakate kamu waka.
2: Iyo kikero lola kula agetie. Ndike hile mbuthi kieria waku wote.
1: Right.
2: Na dikimena onde ya marutila hila kule nyathone. Na hile tuwati tulike hile fala hile kwa tiketia siyala mita kule kehuru kule ya kamori ya ni.
1: Mm-hmm.
2: Kusoka tuikuleka kuduke kitako kifiku na fala njige buno tula agetu wateka.
1: Wow.
2: Dikimena da kirekia ni mara kimena neto wa kiegira na mbeko ni promoti ya uiguru tuwa kirekia mawela maiki maanya thona.
1: Negua.
2: Wagi ukaidi oneku kimahe, hei wadudu emalo wako kala heo doki kolo oneu teiveti yato.
1: Kolea kabete.
2: Kabete ni kuri utukiro lete, iguru todo muda itura class one.
1: Neguo.
2: Nigeidi ya duwothe la matu tikiridia.
1: Asante.
2: Wadudu wa madha, niki uwe tuna pole muna mudhuli wa mkulu witu ito lalito wena mekawano utuweta kukukua mudhubu ni ato tikete.
1: Pole ni.
2: Na wana iti 24 masi ya itole buwana mwa ina tuka mudhu ikawa aere.
1: Hmm.
2: Na mwatoke mitu ita kwa hithawa wa Amerika na ita wa kindake toka kimuru kia Freide na mwini tuke tulete mwono ita kwa nyeirele vende mere pole sana
1: pole ni
2: na ijo ni toka anjitele kwa uwoze rusi ni kwa tuke hali ni mauduma unage iki muno mara kenyade kira ono ni moku magweto ove tiki mere pole ya leo de maa kigela maite ina maritu tuke menya umuthi tuwa itina na mdanya muri tuwa kuru kia siena ide siya utumisi umuthi ya kwa siya kuru kiri siena keda Mage tigara asia na idridano tohe kamoga kihurukietio kaka kaiziramu.
1: Neguo.
2: Na newiki ya asia na sukuru njigisia kihiguo muno muno hene yoneo historia ya sukuru siya na higuo muno siya sekundari.
1: Hmm.
2: Kusia angara asia akili ya sukuru magana mano na stila atarika.
1: Hmm.
2: Mwande akili fikti mnide ya kigiri ya kakaitu kakwa kaya karoti kore ya form 4 kita wabu.
1: Okay.
2: Udikele asia ritu meno ritu muno todu nuno nene demansi roketi ya sukuru regi maero maiso kie na hatara nyike na tukia lageri horo wa ikonomele ya utiri ya tuitu
1: garama ya motorele mweshimi wa uralia nye jaretia na ene ilafu galia na ahoria viashara kumaguo ineo alia maredi ya mekawa nekurito tukariguo kaithino ya urauma hahihi wega we ni udhome ili maodo mao utoga wafuro li ikonome no tuire
2: ndo kumale ya fetro kana dithure aisire nita mieri nita mori murad ko dira toni tati ko date iti ko sira kumale ya kide magana mere ma 34
1: right
2: omenye ndo itumati ogeiro musa arabia sala sti ogereiro ko kire ndo mareka ne kunyanyi ya metiere
1: mhm
2: oko ni nona ngegu ndo ne ma ogereiro titi oko ne production cost ya ko iguru muno
1: right
2: Ndiwa ndo ila fuwa kikolo hii mudo ni anyo ama sufa make mele ya itina tini ya uko mudo ni adhi ya dhafari nige hii aga tiga guthie Ndiwa makiri ya lemi zite kusela kure ya githo kuri toduku wa lemi malima kana kido yita kwa masisa na masisa mamagira bili wale
1: okay.
2: Maja ane magete muno todo na bili wale Ndiwa hote te kukolo ege produce ile produce aga nwe masisa ne by product ya soga mna ute Na ne masie de teto nisi hea na nisi dole kaka ngope ili ya muno muno
1: Yes
2: kukwa no tuge sektari usio ode ni hede siraigwa pinch ya kukuro diesel kana maguta maitone maziete igoro tule siragia hii budget ino nigu gekuodo hii ege kolo nigu teizia mudo wa kawaita no tuge tuku meanalaisi na adeka nyingi nilona tareo kuli tuhirari tuhini todu nona ili male ya ziri nori rogele rekire no tare omu wakale tulari hatirio nigere dhire na nigetu aso katua kiriete ili marigiria 1.1 trillion zili oge leta kukatele muzema muzima na hodho
1: yes
2: wanaga sirigi kiriye mwe
1: alright
2: nowe kaa budget ya sirigi kirigire na mwakosi ugeno wako obete girie geno wako obete girie ge kukwa na hidari ya kuri hagirie rege wako obete hidari gine ya kinya kukwa likuwa nani ya le umulgiri kwa hudhi yorito hete
1: watura nila ugakora
2: watura nila tuyuri ni kikila tuma besa siyage dhini wadu
1: yes
2: zirikari kurea ila akoba muno ni mafegi wa wuku wito tondu marakomba almost trillion marakomba almost billion magana mana kuringana na ndio ni marakomba billion magana mugwanja to billion magana matano ni marakomba mabururi ma nanja kana honge cia nanja koguo thirikari igukorwo igikomba mabengi ma guku gwitu ogwo ni gukuga atia kwa ikonomi ya mundu wa kawaida ucio uratuthikiriria haria cucu ucio uratuthikiriria andu aitu tondu niguo ukorwo ugika kaundu ukorwo ni mwako inaguo ukorwo ni ngari uragura kana project ile ureka ni twihonge cia gukombithia kana bengi citu nicio citukombithagia koguo bengi citu ni cipirivaga kana ni ciendaga gukombera thirikari cikaga gukombera mundu wa kawaida ndiria andu a kawaida maga gukomberwo nikii gwikaga gutikoragwo na securation ya mbeca wega rĩu angĩkorwo ta mũcimba nĩ ũkwendaga gwaka kanyũmba hihi waiga tũ mũcara waku ti mwega nĩ ũgũthiĩ woe ngiri ta magana matatũ wake wĩke ka project rĩu ũmenye bengi nĩ ĩgũkũritũhĩrĩra na wage kuona ngiri icio magana matatũ na rĩrĩa ũreka project ya ngiri magana matatũ mbeca icio nĩ cikoragwo cikĩhutio nĩ mabundi nĩ cikoragwo cikĩhutio nĩ andũ arĩa maracapply okorwo nĩ ta mathibiti okorwo nĩ andũ a rori rĩu rĩrĩa gwakorwo gũtahana ũguo rĩu project cithiaga cirũgamĩte tondũ gũtirĩ maũndũ maingĩ marekwo rĩu gũkahana thirikari ta rĩu yatigwo ĩgĩspend rĩu warora kũringana na mũbangĩre wa bajeti maũndũ hihi marĩa marabangirwo bajeti-inĩ tiga hihi tũngiuga andũ marahotahatania hanini nĩ mwena wa gĩthomo marĩa tũgweterera tuone kana no gũkorwo atuĩkire nĩ gũkwandĩkwo arimũ na nĩ gũkuongerera arimũ hihi na maũndũ mao nĩ mekorwo andũ aya angĩ nĩ ta kũhatĩrĩka megũthiĩ na mbere kũhatĩrĩka
1: marauga arutani ngiri twendi
2: nĩo marabatara nĩ gũkwandĩkwo mwaka ũngĩ wa gĩthirikari koguo tiga acio na nona nĩ andũ ngiri twendi megũtũmana nĩithuo tũkũmakua na igoti rĩrĩa tũkoragwo tũkĩrĩha koguo mũkenya hihi maũndũ megũthiĩ maritũhĩte tondũ bajeti ĩno ndĩnakorwo ya kũmũhũthahũthĩria ũhoro nĩguo ĩkorwo hihi nĩ tũreciragia hihi nĩ mekũnyihanyihia magoti mamwe nĩ tũreciragia hihi ta mangĩciria kwĩheraheria magoti ma maguta aya andũ arĩa hihi mahũthagĩra nguo cia gĩkomba nao nĩ mekuongererwo na ona nĩ kuongererwo igoti makiuga nĩ iganda maragatĩra koguo kũu nayo sekta ĩyo nĩ tũramenya nayo nĩ yandĩkĩte andũ aingĩ nao nĩ mekũhutio rĩu nĩ tũgũkorwo tũkĩona maũndũ maingĩ megũthiĩ makĩhutio nĩ ũkuona ona ũhoro wa ũrĩmi no ũgũthiĩ naguo ũhutĩtio ũhoro tũreciragia thirikari ĩno hihi no ĩkĩhutahutie ũrĩa ndakũrĩte maũndũ ma clean energy okorwo nĩ ta ngari citarahũthĩra maguta ta cikweheheria igoti nĩguo andũ makĩehere mwena wa diesel ndĩona tarĩ igoti rĩrongereirwo koguo hihi nĩ maũndũ megũthiĩ magĩtũritũhĩritũhĩire hanini
1: na
2: tũgĩtagĩrĩra rĩu rũciũ nĩguo andũ ũmũthĩ tũgĩkĩrara tũnyitĩrĩire mana na ngundi tondũ rũciũ nĩguo betũrũ ĩgĩthomagwo rĩrĩa ĩkuongererwo tũtiũĩ ũrĩa magatuĩra kana nĩ kuongererwo ĩkuongererwo kana hihi mekuga ĩrimĩinio hau
1: na kũringana na Wandayi araugĩte hihi kwaya gũkorwo na ũhotekekanu wa hihi bei gũgĩthiĩ thĩ
2: ndũĩ rĩu Wandayi tũtimwĩtĩkagia twĩtĩkagia gwĩkĩka
1: tondũ nowe wĩrĩga gũtwĩra twĩna maguta ma kũigana
2: ndũĩ ona kumbigaka nĩ gũtindĩkwo atindĩkirwo mũgomo ũrĩa wagĩkĩrirwo ona wathirire andũ aitũ matatũ makĩrwo nginya mweri ikũmi na inya twetereire rũciũ tũkĩonio ũrĩa mageka kana tũkĩonekaga mũrigo nĩ gũtũhũthahũthĩra tondũ maigire nginya hau twakinya rĩu no meterire mweri ikũmi na inya mweri ikũmi na inya nĩ ĩragĩkinya okorwo mecirie gĩ kũnene rũciũ nĩguo tũgĩeterera nĩguo tũmenye mweri ũcio tũgũikara atĩa kana mwena witũ wa mĩthiĩre kana ũgũkorwo ũhana atĩa
1: nĩguo tũgweterera mheshimiwa ndagĩka ĩmwe tũthiĩ matuka-inĩ tuoka tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria na ithagumi arĩa ũteti ũkundetwo maĩ twakũnyorotha mũmero *441# ririkana ndagĩka ciaku gũthũka harĩa *441# nĩ soko mũrwa thoko ya Kameme shopping voucher iria ndĩ nacio ikũmi ngorwo cikĩona ndirenda gũthiĩ nacio nĩ ikũmi nĩ njĩkĩrĩrwo mũkonde kana nĩ haha cironania nĩ ikũmi na ithatũ kana nĩ ikũmi na ithatũ harĩa *441# wĩgũrĩre kĩrĩa ũrabatara harĩa wagũra na bei ya mwanya kĩndũ kĩu nĩ gĩaku nĩ soko mũrwa
0: Hamari twajitago anu wajiko kuma Nyeri handu hetago gitathini ndiragurire smart tv ndirahuthirire njira ya *292# ndirathi option 5 niyo ndiragurire tv nayo ndiragurire tv ino na ciringi 20 bata wayo ni ati ningohota kwirorera news wega nindaigua ndakena muno na ndauga kamemera thimu
3: Ona wele u, no wigurile TV jero shua, ele weli lagiria dhinyu wa soko murwa. Ni hodhu, hiinya star 292 hash, oshagura kiri ukwada dhinyu wa soko ya soko murwa, usoke wikira pini yaku. Soko murwa.
4: Kila kitu kwa bei yako, kila kitu kwa bei yako.
5: Mafans akagi, mwe kuo, ne mwe harare liye ni todo wa 2026 World Cup. Kwa bereli ya June. Tariki kumina ya mwe oginya July, tariki kumina keda. Werorele medhako iganare mwele ya inyaya mufira na mafarori kumi mage taruki ya Afrika. Mage titimurana na guweza ohotani dheni waki harokile kinene muno.
6: Sadio Mane delivers.
5: Tueka umwawadi timuranoishi siyo World Cup 2026. Doka hetu kuwane live statistics, standings, top scorers, performance siyadhaki, predictions, match insights na mage maige. Dheni wa K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Be part of the game, live and accurate. Dunia iko grao. Tuko grao na K24 Live Stars.
7: Kameme Classifieds.
5: Wonders Tabernacle Church International. Marakurehera Ruiru Stadium Gospel Crusade. Nekorea Ruiru Stadium tariki 13 na tariki 19 June kwa bereria dha inyanya shia miaraho. Kegosho gigato gorio ni Wonders Tabernacle Praise Team. Na oho, origithirio rwebonde Phyllis Mbuthia, Triza kana mama Edu, Kelvin Bahati na Age Aige. Dugataya gai Reverend Victor Gabriel Nganga akoga ira mugate wa muoyo. Atumoi komi kama harika merogweta tunainyanya. Orea gai aitereiria Jesu wa Nazareth roho mutheru ona hinya. Noria athiaga agikaga wega na akihonagia andu aria mahinyiririo ne hinya wa mushukani. Todo gai ari hamwe nake. Kiamagia ku newe gietereire. Arwaru ne makahoirwo. Inyuothe muri anyiti ogeni.
7: Kameme Classified.
8: Ne zaizatsu. Na dagika mirongo itano na mugwanja
9: madha ukimanyithio ne county turakuguira uhotani wa omuthenya kana ne munene kana ne munini makinya manini maria ukinyukagia omuthenya niguo kugie na utheremu na warie kuguira na county na county nimeko kuguira nawe ni ukuingira mwekine wa kuhotanira iheo kiheri omuthenya na ukiumia wenyitire county 250 ml on a county 750 ml scratch label nyokuwa na code metume kule USSD code star 459 star 9 hash hatari marihi noro merele makinya form imejipa na county joi dekiririo modu takinye dia miaka 18 BCLB number 000348 nyojo hina kihaliro mawado na metaratara kurumiruo.
1: Woko kwa kameme kayo kamo igiego lirikanie ne gogoiro neno betika at 10. Magikogoira miaka 10 lirikane hali ya wena mweke wako heo free bets. Gekorone medhiururu kwa hali ya tumivara. Ugithaka hali ya casino. Ugithaka hali ya crash games ta avieta wa maito kuina abesha vali vali. Betika marauga magikogoira gogoiro eno nene maya miaka 10 ya uhotani na magoikirie kedu hali ya horabisha. Gekorone uko igirira abesha shitanyi heire shirigi tuwedi kwa bata. Hali ya ukiobokia gatege dheini wa betika. Tarigiwa igiri la shirigi 2D 50 kana shirigi ganaremwe kana shirigi 8 hali ya. Wakoru wate ni ukuruta beshaishi ule wamudhi ya hali ya. Gatege kakakatono buka na wewe italini ya kuinu kana giri giri. Alibesha vali vali ili ya uratuguo kulia kwa betika. Isha ikuene gushokereli ya na muagoge ule ya ugeinu kana besha. Hedeno ya gogoiro dheini wa betika at 10. Jukua la mabingwa.
7: Meme Classifieds.
10: Containers niyo kabuni itogoretie hari uthondeki wa matangi mama e kwa ihinda ria makiria ma miaka 35 guothe bururi-ini. Riu mari na gikeno magikurehera itangi rieru ria litangi ithano. Itangi ria Kentank rithondeketwo na uigiririki technology ya kiriu na rigathondekwo na food grade virgin materials. Kentank manakura withe manene turia nime turia tuhuthagira nenda ciokinyaniria. We mwana wa Nairobi nogere itangi ria Kentank kuhitukira namba ito ya thimu neo 0730 832300. We Mombasa hura 0730 832060. Kana ugure hardware ine oyothe ile egukuhereiria guothe bururi-ini
7: Kameme Classified.
11: Ene wigu teore NCBMA na discount ya mwanya kuri matrefa na ene gari. Igira kunyuro kia maguta kira kire hakuwe nawe omothe. Wekire gari yaku maguta makuma girida togo dhia na igoro oheo 10% cashback. Urafatara tu okuleha na debit card kana credit card ya NCBA kwegera discount yeno. Kumenya maigemegi ya NCBA fuel cashback campaign, neto kia na huko na gatonyo wa bogwa na MC Coconut. NCBA, go for it. Terms and condition apply.
12: Ihinda rĩa kwĩyaka na gwĩkũria na nĩkĩo ndĩkĩo marakũrehera anniversary offers magĩkũngũĩra mĩaka 40 ya gũcenjia mĩtũrĩre kũgerera wendia wa ng'ũndũ na thogora mũbacĩrĩre. Kũmenya maingĩ megiĩ ndĩkĩo nĩ tũkĩarahũkana gatonyo wa mbũgua na coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayuka mũingĩ.
1: Yes, goku kwa Kameme kayukamu igeta valida ya ekurumirida ni mugithi wa Kameme FM na Kameme TV na isha ikuhe moro wa jiko niwe we medhaini ya mohoro. No, dagika oe mwetu. Mwishimu wa torekia na we weekendi oleoge vangete kwe mwikari wa nyadho na negeza tothie mohoro ine na thegi unyudu wa mugabo waku ole wa kihuti ya nane tuage koro toyo dheri ine neke maisha magete goro. Asante mheshimiwa Eddie Kenyajui mudhomi ni mutongoria na ninge no muhujia na muthathauri wa ciegie uteti ono tonga wa bururi gatho muthikiriria mwende murata wa Kameme nie tugucemania rocio thanya cia utuko ginyagia thamu gwaje cia utuko matha maikiria nyeni tavalira ya kuivanga na ndugatege ture mutambo thigia no thikiriria mwega tavalira ni cio the cia Kameme no gugutigana ici cia Betika aria marakungwira miaka 10 Betika at 10 kwina Betty Free hari ogeo likakuwa ukoro ukiratha ngucerio cia World Cup ndrono iria shirathi na mbere kure Mexico kure vururine wa Canada na America ubukia gatege karia ka vieta haria wina shiringi shitanyihire tuwedi wabe onegererio girigiri ware tine yako ne Betika gukugura miaka 10 Betika at 10 na gogoiro ya uhotani nawe muthikiriria Betika jukwa la mabingwa thayo nyumba ya mube
8: ithainya na dagika ithatu
10: Madha ukimenyithio ni NIBS Technical College. Kore beo jithi. Never let the fear of striking out stop you from playing the game. Face your fears head on. Woko NIBS Technical College ni tukiriyetete environment ego tumawe murutuo. Ugea na confidence ya kuface mutulire na jira igwete. Urena chance kujoin NIBS Technical College kwa vama kovita Advanced Healthcare Assistant Course kana caregiver. Kovire atura vomivia following international standards protocols. Notrena kovigeta electrical and electronics engineering, probing technology na kovigenyige. June intake neravye na bere. Tosherere campus ishito na utuhulire vimo 0111-030-100 kana utuandikire message ya WhatsApp 0722-547-746.
13: NIBS Technical College, developing character, skills and competence.
8: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma Kameme kayuka mwigi.
14: Na tondu matwira ati kamagwira injoku ri. Kari hinde injira njoku. Mimi hakuna kitu natarajia kizuri kwa hii serikali. Naona tu wametumaliza.
15: Mimi nataka haki ya mtoto wangu wa vigizo sekondari. Mimi nataka haki.
16: Si mtu ni muongo. Sasa kuna mwanamke mmoja anaweza kuwa na wanaume nne.
17: Hakuna haja ya kukopa. Na pesa zinatumika vibaya, zinaibiwa na zinapotea kimakusudi.
18: Oma, uweigiririku, no shaba.
19: Ni seseni yaku, yake imerara kameme kayuka muige, ngikuwa mukira metha inaito ya mohoro, itha inerereria thaa inyashi ya utuko, ne gedhieno giria negenaga, nano yo jegeni na imureshia yo, nao adhuri, hareme kunyete heigere makeina mudhogosi, jeta guomu aura, uawa jiko. Kaju ya makanithago kufurine NCCK hamwe na kiama kiama wakiri LSK na makomitheti ya dhariko iraira atafanirio mudhenya waira kanithaine wa All Saints Cathedral guko Nairobi liria ikudi itiganete shiramule kagame dekithi ya mabajeti. NCCK irauga mutugo ushio wanya na kegu koro ikihidho kira makanitha ushio nikuguo nikunyarara nyoba ya gai orodomu na kuagarara yuhotoshi ya umudo na gukiriugu maroli ya maofitha foridhi gweka udhu dhuria baraginyo na guikia gononya na keishio iria ira tafaniria dharekweno rodo mwana dole mage koroneo maratu manete. Itemini rego tigerera kigina kia Kenya ni kiagitirwo ria kwagireere kuri na watho uraririo bungeine wa kuramata sako rodomu na thothaeti ni rianirira ria mutongoria wa bururi Dr. William Ruto akiuga na banene ya Kenya ni matete kigina kia othutha wa kuigithia sako ine riria aramati asa kuishio maga uigerereki ne kwaragia hari county ya Kakamega hede ya kurugurio wa sako ya shirikiana
20: wabunge wa Senate, wabunge wa National Assembly waketi, wakamilishe, waweke sheria ambayo itahakikisha ya kwamba mali ya wananchi katika cooperatives iko salama. Wale wanaosimamia hizo cooperatives ni watu wenye wako na integrity na ni watu ambao wanaeleweka. Hiyo sheria nataka kuweka sahihi in the next 1 month. Ndio hawa watu waendelee na biashara yao wakijua pesa zao ziko salama. Pia tuko na sheria mpya ya Sacco Societies Bill ambayo pia itatusaidia kuweka msingi ya sawasawa na ya kisheria. A law that is going to protect people's resources, members' savings, members' information, is going to professionalize our SACOs.
19: Hida inyororeu president ni ya komitheti ya mwena wa mungethaniro akiuga wira wao neirumi na ajino na gotirio do magiona ni ya mane kira furuli.
20: Hawa watu watakutana na sisi. Siju kama tunaelewana. Sindio? Na ni watu ambao hawana track record yoyote. Mtu kama umezunguka, umekuwa waziri ya kila kitu, umekuwa katika serikali miaka 50, una chochote. Hakuna mahali utaonyeshwa anywhere ati umefanya anything. Kiburi mingi, matusi mingi, madharau mingi, maneno ya fitina mingi. Ati ile kazi kubwa wamefikiria akili yao, ati akili yao inafika hapo, ati akili yao, unasikia jameni? Ati ile akili yao inafika tu kwa kunitafutia jina ya Kasongo. Hapo tu imeishia hapo. Hapo ndio akili yao inaishia.
19: Mutoguria wake makia waipa Stephen Kalonzo Musyoka ni ya komitheti ya tatia mwe alia megirita na gia na thirikali na alia marauga kura ni shika yu hede ya gedhura no kia mwaka ukite. Kalonzo arauga mwena wa mungedhaniro uga corona maagent kodogu wade alia maga shoka matume maumirra magedhura no sese nini iria maga koro mafagete na matura nire kura shiao. Nagu kiri ugu oriti ya Kenya matiga koro mali na haho na kanawaga agu kumana na mekane ire raruto ya wishu wa kura.
21: Tunajua kuna nia ya kuiba kura, lakini sisi tuko tayari, tunajiandaa. Tutakuwa na 110 agents katika vituo 1055, na kikifika saa moja ama agent watapeperusha matokeo kutoka kila kituo directly to the presidential counting bureau. Hawa vijana agency watafanya mahesabu na kutakuwa mweji anda kuibiwa. Kwa hivyo kabla saa 4 usiku Ruto atajua ni one term president. Kwa hivyo tunavyosema hivyo atuongee kiolela. Tuna mipango marudufu na wananchi wa Kenya musitie shaka.
19: Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni yoritie muingi wa Western kuregana na thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga thirikari ino ni ya maheniria. Akiaria ri mwena uyu wa Western kuria mauma hamwe na atongoria angi a mung'ethaniro, Gachagua augire riu president na atongoria mwena wa Western magitongorio ni Musalia Mudavadi na Moses Wetangula mari mihang'o-ini ya guthugunda ciiraniro ingi njeru ona mbere ya kuhingia iria meraniire hindi ya kambeini.
0: Na yeye akaahidi yale ambaye atafanya akipata uongozi. Hii mkataba, the coalition agreement between United Democratic Alliance Party and the Amani National Congress on one part and Ford Kenya Party on the other, was signed on 5th April 2022 and I was present. This agreement that was signed on this day is the greatest deception and conmanship that William Ruto, working with Musalia Mudavadi and Moses Wetangula, conned and deceived the people of Western Kenya. And as we speak, this morning, they were in Kakamega State Lodge, crafting deception and conmanship season 2.
19: Hida ini horori uneoleti ya muigi wagi taroge kegwete kira konyita nira na mungedhaniro ne uoko kainuki ya dhirikari ya Dr. William Ruto.
0: Mimi ni hakikishie nyinyi watu ya Mulembe Nation. Tulitembea na nyinyi Mwai Kibaki na kijana wa Malwa. Let history repeat itself. Watu ya Mlima na watu ya Mulembe tutabeba pamoja na tutapanda matunda. Na maendeleo itapatikana. Mnajua ya kwamba serikali ya Mwai Kibaki na kijana wa Malwa ndio ilibadilisha Kenya. Let us work together. Msikubali kudanganywa. Don't allow yourself to be cheated. Hiyo conmanship iko pale. Sasa William Ruto amefika hapa. Ameita wabunge, ameita watu 50 kutoka kila ward ati aongee na hao.

kuma mwakaini wa 1986 dekeo ni mataithetie makiuma a Kenya kuigwatira buroti na thogora mufashire na mufango wa kuriha kahora kahora wakere tariki 13 itandira na ataramu kuma dekeo magigutha thaurira ciegie wendia wa ngundu na uigithia nitukera ukona gatonyo wa bugwa na coconut mitaboine ya

0: Le wongere wo oga kidero hinya mai tabana makenia arahoka sai chamuka koi gagara homoka ota farira ne yongere hinya mai tabana makenia arahoka naga tonye wa bugwe men hinashara gida tha inya sai chamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba tha inya hinya tha inyanya koi gagara naga faye denis na goni wa voita tha inyanya hinya zinashara homoka na man Simon na kata zinashara gida tha inya utuko kamembe kayo kamo igi dos ya muwago leo ni 4 times stronger. Hello kamembe salimika hewani.
1: Halo wapeni.
2: You.
1: Kesi wa watu wa maini tapenere.
0: Woli waku tuka utea mundo makiria. Tuka sheja ni ya meeshiria.
1: Kati ya mundo uwe toga tuwenye leto kwanda. Adwa ya matupe maduramu. Kepapa kego zimogu tuwe.
0: Mielio ekanyita zinga.
3: Kituni ya nakaru fiu noto chao takuwa.
1: Kede wana haa no gai noto kire hiria gai maru. Tomo hae muhera tone tuwa hefiria neko ruma muda makiria.
4: Ate hoe muhera kwe gatonye.
0: Direct studio Russia Kameme Kayoka Wigi 0702-966-122 0702-966-126 Jumatatu ginyaga tano kuega gara shamania na board che na daya tens
5: karibu sana tuega gara
0: na section goni wadoita
5: leo

0: muthenya wa Sunday. Kameme kayukamu ige tuku ihura gira itari ya moyo. Lucy Wagoje.
1: Itahari ya moyo.
2: Adu makahonoka, adu mageteki ya gayoyo.
3: Wagojiri wewa kera adimo. Wewa mwanya. Aroto ra. Wewa.

0: tururumie mwehoko itare ya moyo
1: kuma dinasara kinyatha inya
2: kameme kayuka mwigi kendera sheshe duwedete subscribe like hiyo YouTube.